upinchain nunua ena tene kanka ubenwa ena hunu se so uben apunchani wa na hunu se uben so ho na hunu sa punchani ji wo yes uben na do hunu se sister wo yare sama mi wo yare ana na hunu aye internal etie mu bebre sa wo bibi itu apuntimi ena adiba kwa yane se obi wonu masofo onim ni nsem ka onim obi okaka na asamachane na hisha no hunu ekuno

foforo. Eye na me amewusu apokua oyenwe so hima. Menua obrempon yeboa osafi de otoso mienu. Na na hote sai. Ya menka ho no nhira wo. Onhye wodne eyi a ebesi wo nasu yi. Nana ayire Millicent anana na yire amawe entwi. Edase ya menhira wo.